نشره تره بازی وزا پشکش حکم خاک مال حال دنیا لکه زره سره وان پیره کاخ.